Lush na Triscoor. Bien maskanalin go genre kyoleg so la klustan o tami artist moje en chen leshein agus la kyoleren ilarmonach na hastrala agus classical gas antanem eta esh on basisen.